Ol pikini ni girl we oli ka dream oli ka mor woman with envision tomorrow. Together yumi left them a voice, plo woman place pri yumi, plo fan power 99 FM.